0: stop. Od stelly bottles op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ouwe Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklink.

0: O my fy.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie. Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
2: Oh, maar die is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
2: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
2: Sletie, Letie bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
2: Letie, as jy nou weer sê choke.
1: Choke om die man gaan wegraak.
2: Ek gaan vir jou choke, as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

wijzer, so stap die tyd, ons word 'n bietjie wyser. Ek se getuie van jou liefde, jy selke woord in my liefdesbriewe. Jy is my kom.

die week afsluit met ons voorlesing in 1 Petrus 4 vanaf vers 7. Dien mekaar met julle gawes. Die einde van alles is naby. Daarom moet julle self beheers en nigter wees, sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartelik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvuldige gawes van God, moet julle elkeen, na mate hy genade gawes ontvang het, een die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As het is om die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in alle ewigheid. Amen. Wanneer een mens swaar kry, is dit 'n groot bemoediging om te weet dat die einde van die swaar kry nie ver is nie. En dis die troos wat Petrus vir sy lesers gee. Die einde is in sig. Dan gaan die oordeel plaasvind en die gelowiges uiteindelik gelyk gegee word. Maar ons as gelowiges moet nie die fout maak om ons kosbare tyd te gebruik om te probeer uitwerk wanneer gaan die Heer Jesus nou werklik terugkom nie. Wanneer is nou enig die wederkoms nie? Onthou, die wederkoms het vir jou aangebreek die dag as jy te sterwe kom. Dan kom jou oordeel as jy ongelowig is in werking. Maar as jy as 'n gelowige sterwe het, dan weet ons is daar geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. En daarom is die tyd tussen nou en dan gebruik om alles wat ons doen, God te verheerlik. En dan maak Petrus 'n baie belangrike punt. Hy sê, jy moet selfbeheers en nigter wees. Hoekom? Sodat jy kan bid. Want as jy nie selfbeheersing het, jy maak jy vyande. As jy nie nigter is nie, kan jy nie dink wat God van jou verwag nie en kan jy nie reg bid nie. Dis so belangrik dat ons sal positief wees, sodat ons kan bid. Bid vir ander mense, bid vir gasvryheid teenoor mekaar, bid vir die bedienaars van die woord, bid vir elke een wat 'n gawe ontvang en dat ons daai gawe sal gebruik tot voordeel van die Here, maar ook tot voordeel van die gemeente. As jy dan 'n gawe gekry het, gebruik dit tot eer van die Here, want dis wat van jou verwag word. Dis die doel van daai gawe. Gawes word nie vir ons gegee net vir onsself nie. Gawes word juis gegee sodat ons ander kan bedien en God daardeur kan verheerlik. Want Petrus sê, so moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Heilige en wonderlike Vader, Here, dankie dat ons die voorreg het om U te mag aanbid. Dankie Here dat U ons tyd gee om ons lewens in orde te kry terwyl ons hier op hierdie aarde is, sodat ons 'n lewe kan lewe wat U verheerlik, sodat ons U kan verheerlik in alles, sodat ons met mense kan omgaan en die heerlikheid ook aan hulle kan verduidelik en hulle ook die liefde deur ons kan ervaar en deur ons kan sien werk. Here, want ons weet, as die einde kom, dan is het ons einde en dan gaan ons voor U staan, of ons gaan geoordeel word, of U gaan vir ons vryspreek. Here, my gebed is dat die een van ons voor U sal staan om geoordeel te word nie, maar die van ons sal innooi en sê, kom, jy is my kind, want jy het my verheerlik in jou lewe. Dis ons gebed in hierdie oggend, in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n vreeslike lekker naweek hê, die Here seën vir jou, en as dit sy wil is, dan gesels ons maandagoggend verder. 'N Mooi naweek.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Lekker dag is dit nie. Ek weet, dis Vrydag. Ja, jy kry 'n motorkar, jy kry 'n sitkamerstel, jy kry 'n brandewyn. En jy kry 'n huis. O, brouwenvriend. Nou kan jy hulle. En dis Vrydag. Dis die 9de. Lekker. Môre sou nou Kreersdag gewees het, maar ons het nou nie meer 'n Kreersdag nie. Maar ek weet hulle vier dit nog steeds hulle. Hulle, dit word baie plekke nog gevier. Niks verkeerd daarmee nie, oom Paul, oom Paul. Nou, jy luister jylle, mooi luister, dit is Vrydag. Om 12 uur begint die naweek. Kan dit lekker wees. Nou toe jylle, ons hoop so, ons hoop het gaat met allemaal baie goed vanoggend. Rarig waar, en jylle is lekker op en wakker. Die wat nog nie is nie. Ek gaan jou nou wakker maak.

Ek droom wakker te word. Ja, is moun en groen omdat jy wakker geword het. Ja, natuurlik is lekker. Dis Vrydag en ek wil hê jy moet 'n wonderlike dag geniet waar jy ook al is. En jy moet jou net gedra asseblief. Ek vra mooi, nou nie soos nou die dag wees nie, nê. Jy weet nou die dag jy jou nie gedra nie. Jy weet van daai dag. Jy weet baie goed, jy was glad nie 'n voorbeeld vir jou gesin nie. Jy was sommer net blerrie wild stout. Ek weet.

0: Ek het geweet, ek het dit geweet, ek het dit geweet. Jy is frik stout, ja. Kom, gaan maak net gou vinnige draai by die winkels en dan as jou pen en papier reg is, dan is dit sommer Frans Kook se tyd.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088.

0: die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Ons kuier die week in die ver afgeleë China en maak heerlike geregte vanuit hulle eeuwe-oue koskatkis. Dis vrydag en natuurlik die beurt van een van ons luisteraars om te kon kos maak en Colino Die van Sonnedal in Kaapstad kuier vandag in die Frans Kook kombuis. Sy maak vir ons heerlike gesmoorde Chinese varkpens. Die resep se tradisionele naam is Wong Xiao Ru en is 'n Chinese gebraaide varkvleisgereg wat gekook word in 'n smoorvloeistof gemaak met sojasaus, suiker en verskeie geurmiddels en speserye. Afhangende van die streek in China sal jy effens verskillende weergawes van hierdie resep kry. Sommige gebruik glad nie donker sojasaus nie, sommige voeg asyn by, ander weer stingeleie. Experimenteer en speel gerus met die bestanddele, maar het maak nie saak watter weergawe jy gebruik nie, twee dinge bly dieselfde. Jy braai eerstens die vleis in die karamelsaus, wat dalk vreemd klink, maar 'n baie belangrike stap is, en tweedens die lang gaarmaaktyd in die soja basissaus, wat die geur van die speserye diep in die vleis laat intrek. Dit maak van elke happie 'n geursensasie en die vleis is so sag, dit voel of het in jou mond smelt. Dag sê Colleen en welkom by Frans Kook. Nou jy maak vandag vir ons 'n heerlike gesmoorde Chinese varkpens. Wat maak hierdie resep so echt Chinees?
3: Hallo Frans en dankie dat ek my resep kan deel. Wat die gereg so eie aan 'n Chinese kookkuns maak, is die Szechuan peperkorrels in die resep. Dit is eintlik glad nie regtig peper nie. Dit is 'n belangrike spesery in heelwat Chinese geregte en kom oorspronklik voor in die Chinese provinsie met dieselfde naam. Ek kry myne by Woolworths. Die speserye is bekend vir sy unieke umami geur en aroma en het so ligte verdowende effek in jou mond. Dit het 'n heerlike pittige smaak en warmte. Anders is enigiets anders en verander die manier waarop jy effens warm kom.
2: En dan natuurlik ook die sojasaus, nie?
3: Ja, natuurlik Frans. Die oorspronklike resep vra vir beide ligte en donker sojasaus. Ligte sojasaus het meer van 'n sout smaak en is dunner en meer verfrissend as 'n donker sojasaus. Donker sojasaus is soeter en dikker as 'n ligte sojasaus. Ek het egter die ligte sojasaus met grama woestersaus vervang.
2: Watter bestanddele het 'n mens nodig vir hierdie gesmoorde Chinese varkpens?
3: 700 gram varkpens, ongeveer so 4 cm dik en met die vel aan. 3 koppies water, 2 knoffelhuisies fyn gedruk. 4 cm stuk gemmer, fyn gesny. 2 ster anyse, 10 Szechuan peperkorrels. Ek koop myne mos by Woolworths. 'N halwe kaneelstokkie, 2 eetlepels kookolie, 7 eetlepels bruin suiker, 2 eetlepels grama woestersaus, 2 eetlepels donker sojasaus en laastens 1 eetlepel droë sherry.
2: Hoe maak mens? So maak mens.
3: Sny die varkpens in reepe van ongeveer 4 cm breed. Voeg dan die 3 koppies water in 'n wye pot of pan by en bring tot kookpunt oor matige hoë hitte. Voeg die varkpens by en kook dit vir 'n minuut aan elke kant. Net totdat die buitekant 'n bietjie ferm is. Die watervlak moet minstens tot by die helfte van die varkpens wees. Verwyder die vleis na 'n snyplank en sit die warm water een kant. Moet dit asseblief nie uitgooi nie. Voeg die knoffel, gemmer, ster anys, Szechuan peperkorrels en kaneelstokkie by die water en hou dit oor 'n lae hitte. Hierdie water moet warm wees, aangesien dit weer by die vark gaan en as dit koud word, kan dit veroorsaak dat die vleis nogal taai word. Sny die varkpens nou in blokkies van ongeveer 4 cm. In jou swaar boompot verhit die olie oor 'n matige lae hitte. Voeg die helfte van die bruin suiker by en laat die suiker ongestoord sit totdat jy sien dit begin smelt. Sodra dit begin smelt, kan jy 'n enkele eetstokkie gebruik om dit 'n bietjie te meng om die smeltproses te verspoedig. Wanneer al die suiker gesmelt en verdonker het, voeg die varkpens by. Kook terwyl jy die stukke omdraai vir 'n paar minute, totdat byna elke kant van elke stuk met die karamel bedek is. Werk sag, sodat jy nie die stukke breek nie. Voeg die woestersaus, donker sojasaus en sherry by en kook dit vir 'n minuut. Voeg dan die water met al die speserye by. Bedek en smoor die varkpens oor matige lae hitte vir 2 ure. Roer dit asseblief een keer elke half uur. Na 2 ure behoort die vleis heeltemal sag te wees. Haal die deksel af en verhoog die hitte. Voeg die oorblywende breinsuiker by en meng. Kook vir ongeveer 20 minute totdat die saus aansienlik verminder en verdik het. Roer elke paar minute om te keer dat die vleis nie aanbrand nie. Jy sal weet dis gereed wanneer die saus dik genoeg is om aan die vleis te begin kleef. Bedien warm saam met rys en groente op die kant.
2: Baie dankie aan Colleen O'Dea daar van Kaapstad Sonnendeil vir jou lekker gesmoorde Chinese varkpens. Boeta, ek gaan hom Sondag probeer. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou, al ons resepte verskyn by franskook.co.za en as jy nou 'n lekker resep het, stuur hom vir ons aan resep@franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis en ja, jy weet nou al teen die tyd, as ons jou resep gebruik, dan wen jy vir jou wonderlike smokie geskenkpak. Klets ook saam op ons Facebookblad, baie maklik, Franskook. Môre maak ons 'n heerlike Chinese spesery ribbetjies oor die kole. Tot dan, my naam is Frans Swart, jy moet

En ek het jou gegroet. Nou groet ek gou-gou vir Charlotte. Hallo Charlotte, baie welkom vir oggend. Hallo Jolanda, ek sien sy luister ook. Nita daar in Kimberley, lekker om jou ook saam met ons te hê. Altyd lekker. En dan natuurlik daar vir Evert, wat daar in die berg woon daar in Aurora. Hoe lyk dit? Is dit 'n mooi dag daar by jou ook, Evert? Dit is 'n pragtige dag by ons. Ligte wolkies, maar dit is hier lekker. Nou toe julle almal, waar julle ook al mag wees. Tannie Joey, goeiemôre. Tannie Elsa, goeiemôre. Almal van julle moet 'n wonderlike dag saam met ons geniet. Nou ja, en nou toe ons het gehoor wat Frans Kook gemaak, sy gas gemaak het met haar pork belly. Ek is self baie lief vir pork belly, maar ek sny die vet deel in klein blokkies. Nie dwars deur nie, net so in klein blokkies en ek sit myne op die vuur. Op baie keer gemarineer bietjie voor die tyd of op net gespesserye en op die kole totdat hy vetjie laag krikkeling is, dan weet ek die res is gaar. Mesig. Ek is baie lief vir 'n potbelly. En dis een van my twee gunstelinge. Potbelly en sweet and sour pork van die Chinese. Dis my gunsteling vleisgeregte. Nou ja, nee, ek gaan dit nie vir Frans stuur nie. En dit is myne. Nou kom julle, Dousie, is jy reg? Nee, excuse, dat Dousie is nie reg nie, maar Frank Opperman is reg. Hy is nie meer bekend as Dousie nie, hy is nou net Frank Opperman. Hy het groot geword.

Dink jy een van die mooiste songs wat Stef geskryf het en Dousie gesing het? Absoluut net te prachtig. En ek gaan vanoggend vir Nandi hallo sê. Hallo Nandi. Hier is sy met. Een nommerkie wat sy twee plekjes die naam, die woorde met een bikkie verander het. Kyk of julle dit kan optel. Sy het die song geskryf, en die geskryf nie, Gert Vloknel het dit geskryf. Sy het twee plekjes, klein plekjes, het sy net verander. En hier sing sy dit prachtig vir ons vanoggend. Nandi.

Pragtig is dit nie, absoluut pragtig gedoen Nandi, regtig waar. En ja nee, nou, wat is op jou spyskaart vir die dag? Huh? Wat gaan jy vandag alles doen? Ja, jy het baie om doen, ek weet Charlotte moet haar supermark opruit, sy moet om daar so bedryf, en hy jy het daar 4 keer lekker speel vandag, maar gaan sommer baie kliënte instap, en trolley vir trolley, een winskoop kry. Nou ja, dit is Charlotte wat sy gaan doen. Philip het vanochtend een besoek van een bouwinspecteur. Ek dink hy het onwettig gebouw daar op sy plek. Hulle kom hom vandag besoek. Hey! En as hy te vroeg kom, 9 uur kom, wat ook al, gaan hy vir net musiek speel, hoor. Hy gaan nie dadelijk praat of gesels met julle nie, want hy weet nie hoe laat die man daar gaan opdaag nie. So, hy gaan op, die lig vir, hy is daar. Maar as die man nou kom, moet hy nou aandag aan die bouwinspekteur gee. En ek dink, hy het die hele huis van ons onder een plan gebouw. Ek weet ook nie wat die probleem is daar nie, maar die bouwinspekteur kom om besoek. So, ons moet hom maar wonder, hy gaan ons nooit vertel wat die werklike story is. Nie Philippe. Ek terg mense, die bouwinspekteur kom om besoek vanochtend. En het mag dalk wees dat het in sy program tyd is. So, daar gaat hy veel net muziek gees. Moet nie dink hy is weg nie. Hy is maar net daar. En dit is nou Philip. Ek weet nou wat hy gaan doen. En dan, ek weet nie wat Nita alles gaan doen nie. Ek weet sy gaan by haar manne draai maak in die hospitaal, wat nog in die hospitaal is, daar in Kimberley. En Evert weet ek wat hy gaan doen. Jy weet pas wat is die boerensonvanger, net maar hy het duisie gesing van die sonvanger, wat hy wil kry, en die song was hy maar gesing het, ne? Een boerensonvanger is een lotto kaartjie, een droomvanger, een dreamcatcher, is een lotto kaartjie, de Evert, ja, speel ze maar op jou phone, jong, dit is reg, en nou ja, ek weet nie wat julle allemaal gaan doen, julle moet maar vir my laat weet, maar al wat ek weet is, dis braai aand, vrede aand braai ons. En ek weet Weselaar en George braai altyd, ach, hy soek het in verskoening om te kan braai. Ek wonder of hy by die werk ook braai. Hy is aan die constructiebedrijf, hulle bou groot gebouwe. Ek wonder of hy daar ook een vuurkie maak met al die afvalhout, en gooi hy worsie op, want braai moet hy braai. En vanavond, in keiertijd, gaan julle na Stefan luister. Nou, Stefan is nou al, hy het nou al geoefen, al en geoefen en geoefen, en laas week was hy diepkant ingegooi, hy het so'n bykie klei getrap, sê hy, maar het reg gekom, en nou is hy reg vir julle, hy is so reg, en hy gaan vir julle een ongelooflike lekker program bring vanavond, so julle gaan dit geniet. So, dis nou Stefan, hè? Stefan die man gaan vanavond saam met julle keier in keiertijd. So, en is braaitijd, julle gaan braai. Hy gaan muziek maak vir die manne wat braai. Nou, ek gaan julle voorsmaakie gee.

R100 nie dollar nou weer draai. Mensig. Never mind dit. Kyk waar draai die petrolprys en dis is grootte slenter. Ja, Afrikaners het nie brieke nie. Maar ook nie almal 'n ruggraat nie. Hulle staan nie op teen die petrolprys nie. Maar hier is Andreet.

0: Adolf, tyd is min en ek is al voos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste,
1: jou pa... Daar, sissie, kom neer, haal asem, haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

Daar sy Ben Bicycle. Ek luister nou na Lindy se advertensiekie vir haar gastehuis en ouma se 88ste verjaarsdag. Dink 'n bietjie. Toe julle kindertjies klein was. Ek praat nou van so 2, 3 jaar oud was. Hou jy 'n partytjie, maar daar's net meer groot mense as kinders, né? Regtig? Al die bure het kom kuier vir Jannie se verjaarsdag. Jannie is nou 2 of Jannie is 3 jaar oud. Ooh, daar is nie baie maatjies nie, maar daar is baie ouer mense en die ooms en tannies. Nou word jy hier 88, 80 jaar oud, 75. Nou verjaar jy. Jy het min vriende oor. Almal is al dood. Nou is daar net kinders en kleinkinders. Die teenoorgestelde van wat dit was toe dit klein was. Nie waar nie? Al daaraan gedink. Is die teenoorgestelde. Daar is nie meer baie ou mense wat kom kuier nie. Op 'n verjaarsdag nie. So daar nie baie kleinkindertjies was toe jy 2, 3 jaar oud was nie. Ja, so draai dit om, né? Maar dit is nog maar een van die dinge. Ek gaan julle nou 'n storiekie vertel van ou Frikkie. Frikkie, met al die mooie meisies op sy Facebook. Maar kom, Charlotte, geniet nou gou eers hierdie enetjie. Saam met al die ander luisteraars vanoggend.

0: Lekker man, lekker Charlotte, dit is 'n groot plesier gewees. Nou ja, nou ja, excuse toch, my keel breng my skrap in die oggend. Nou dit was 'n groot plesier gewees Charlotte, en ek hoop die ander het dit ook geniet, ek is seker daarvan. Nou jammer julle vir julle wat daar ver woon en nie in die Weskus bly nie. Ek is jammer vir julle, want ek weet hoe smag julle na, en hoe sien julle daarna uit. En hoe wens jy dit, en jy wacht vir jou lotto geldjie om het te kan doen. Want allemaal wil jy by ons een huisie by die see hee.
1: Allemaal, ek het een skeve noot gespeel, nie daar. Skies, jy kan rustig hier net uitweer.

0: Môre is te laat vir my. Kom, bly by die see, mense. Kom, bly by die see. Dan kan jy vir my maak die...
1: For history's sake. Tepe.
0: Dankie, Koos. Ja, Koos bly hier in Stellenbosch. As en ek so met het wees, excuse toch, het al die jare in Stellenbosch gewoon. Jylle, ek wil ook jylle weet, waar kom die naam Koos Kombuis vandaan? Hy is eindelijk André Leroux de Toei. Maar waar kom die naam Koos Kombuis vandaan? Toe hy een student was, nie geld gehad nie. Samen met sy pelle in die woonstel geblei en op een matras in die kombuis geslaap terwijl hy student was. Dis waar die naam Koos Kombuis vandaan kom. Nou toe, nou weet julle ook, nee. Niemand hoef te weet nie. Niemand, maar niemand hoef te weet nie. Nee. Dis nou een geheim. Niemand hoef te weet nie.

Niemand hoef te weet nie, sê sy. Natuurlik, né? Ja, julle. Kom ons gaan maak 'n goeie draaitjie by die Backstreet Boys. Ek dink dis tyd vir hulle vanoggend. Julle sal agterkom ek het hier vanoggend nuusberiggies of sulke goedes nie, want dis naweek, ons wil nie opgesaag wees met negativiteit nie. Ons het klaar gat vol moeg siek en sat vir die brandstofprys. Dit maak dit ons nie meer kan kuier nie. Nou ja, en Shape of My Heart, Backstreet Boys is so mooi.

Dat is hy lekker. Kan ek julle grapjie vertel? Ou Gamat en Marai. Nou Gamat het Engeland toe gegaan om die Springbokke te gaan rugby kyk. Maar daar's nou baie tyd, jy weet, en hy gaan kyk gou-gou daar 'n play in die groot teater. Want daar staan Romeo en Juliet. Hy gaan Romeo en Juliet kyk. Baie gehoor van. Nou nie die voorgeskrewe boek gehad op skool nie, want hy het sin in 3 uitgegaan. So toe word hy polisman. In elk geval, toe gaan kyk nou hierdie play. Romeo en Juliet. Maar so gaan die show aan. En dit kom op die stadium daar so en hy staan. En hy sien daar Romeo staan op sy knieën voor Juliet. Juliet. Please pass me your hanky. En hy dink, dit is jou vir die Kaap. Dit is wat die Kaap moet hê. Hoor hier sommer, hy het nou sy kop heel weg en hy spring daar uit. Hy kyk die show klaar nie en hy gaan. Kyk sy rugby game en hy kan nie wag om die Kaap te kom nie. En hy het 'n paar van sy chommas daar by mekaar. Hulle reed die City Hall. Hulle gaan nou Romeo en Juliet vir die mense wys. En dit is 'n ongelooflike stuk. So kom die storie aan en hulle is daar by steeds. Hy is self Romeo, Marius Juliet. Nou so staan hulle daar so. En hy kom op by stadium waar hy so op sy knieën moet staan. En hy sê, Juliet, please pass me your hanky. Juliet, please pass me your hanky. Maar nou het hy die show klaar gekyk en hy die woorde vergeet. Hy het nie geweet wat om te sê verder nie. En Marius, wat nou Juliet is, haak af en sê, hey, Gamat, wie af is not met jou mouwer, gaan aan met die show. Steve Hofmeyer met Juliet.

Dit begin by 'n gevoel, Juliet. Juliet, Juliet, Juliet, gee my jou henkie. Nou ja, ek het nog 'n grapje by kadettebakkop. En nou ja, teens met hierdie pragtige nommer.

Namibs roos. Pragtig, né? Kyk die mense, dit is nou so net so rapsie oor 8:30, omtrent so 27 minuut, 28 minuut voor 9. En almal is op en wakker, en almal sien uit na 'n lekker naweek, na 'n lang week. En ek het die week baie gou gegaan, nie waar nie? Baie gou gegaan. By my die sonnetjie uitgekom, maar daar's nog 'n paar wolkies in die lug, so dit is nie daai warm nie, is net lekker. Hier is nog geen wind nie. Hier is nog geen wind nie, is wonderlik. Nou ja, en ek weet nie wat jy gaan doen die rest van die dag nie, maar mag dit wees wat jy van hou. Nou ja, Frikkie sit by sy psigiater en sê, ai, dokter, ek weet nie, ek is so bezig in die dag op my Facebook, want ek het daarom sulke prachtige meisies op my Facebook. Hulle is die mooistes wat daar is op my Facebook. Hy sê, ai, Jannie, ek jy hulle aangedink om het vir jou vrou te sê? Nee, dokter. Hy sê, maar gaan doen het dan net, en kyk wat sy maak. Jannie kom by die huis, sy vrou staan in waskorrel goed, hy sê, skat, die meisies op my Facebook is prachtig. Sy begrafenis is maandag. Nader aan jou, Jalome.

Dankie Jerome. Ja, hy woon ook nou in die VSA. Hy's nie meer 'n Suid-Afrikaner nie. Nou ja, of is seker nog, maar hy woon nou daar. En nou tyd het nou hardloop na 22 minute voor 9 toe. En nee, ek het nie vandag vir julle nuus nie. Ek is nie lus vir negativiteit hier op ons radio nie. En nou ja, kyk, lees my so in die voorblad van enige koerant daar te wil jy by die til staan om iets te koop. Hy lê daar in die koffie. En dan kyk jy by die voorblad, as jy nie sien, as jy sien het niks met my en jou te doen nie, want hulle vertel jy vir ons wat ons wil hoor nie. Een nommerkie wat ek bitter lang laas gespeel het van die Hani Mai. En ja, sy was die icoon op die tyd. Maar nou nog steeds, sy is baie gewild. Ek sien sy gaan nie in die Weskus optree op einde van die maand. Pad na jou hart.

0: Kiliani, my, nou toe, ja. Sy bein, ou nommerkie, my is prachtig, ne? Sy tree binnenkort in die beeskus op, weet ek. En, gou terug winkel toe.
1: Ma, ek is raad op. Tyd is min en ek is al voos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê, jou pa...
2: Daar, sissie, kom neer, haal asem, haal awesome. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop papa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
1: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur e-pos na artandaccommodation@gmail.com.
0: Da sê. Hallo Petro, ek is bly jy luister ook. Vanaand gaan julle dan lekker kuier daar met 'n man daar uit George het, né? Stefan gaan julle vanaand vermaak. Lekker man. Braaityd. Wessel gaan braai en Stefan gaan musiek maak daar in George. Nou ja. Stefan is van George. En julle gaan lekker kuier. Dankie vir jou boodskapie Petro. Lekker om jou te hoor. En ja. En kom hierdie nommer speel ek gou vir jou.

Daar is hy, prachtig, speciaal vir jou daar, Pietro, daar in George. En soos ek gesê het, vanavond is het Stefan se beurt om julle lekker te vermaak. Hy is goed ingeolie vir vanavond, sien ek. Ja nie, hy het my laat weet, hy is reg. Hy het 'n hele kilogram opgekerfde biltong en 'n pak chips en dip voor hom vanavond. Hy het het al reg gesit vir oggend, al dat hy nie vergeet nie. En hy het 'n 2 liter coke daar by hom. Ek neem aan, is skoon kook. En, ja, nie veel kook, is skoon kook. En, ja, hy sê, hy is toegerus. En sy vrou gaan in die kamer lê en luister. Hopelijk, ja. Op haar bed lê, terwijl hy uitsaai. Nou kom, Westlife, gooi hom vir ons.

So hardloop ons tydjie amper weer uit, jy weet, dis so 8 minute voor 9. Ek het nog tyd vir so 2 nommertjies om saam met julle te deel. En joh, mense, oggend gaan so vinnig. En die kantoorman het gelaat weet, jy weet, hy sê, hy weet nie hoe laat die inbouingsinspekteur by hom aankom vanoggend, nie. So hy sal, as jy nou net musiek hoor, moet julle weet, hy druk in gesprek met die oomie daarso. En ek weet nou nie of wie die oomie is, of wie die bouwinspekteur is, jy kan daar ook een vrou ook wees. Die is daar soms ooral, jy weet, ooral. En so, byt net vast, hy sal terugkom as die man, of die oomie, of die, wie ook al daar by hom is, weer gerei het, hulle gaan nie te lang tyd mors nie, want hy moet op die radio wees, sê hy. Maar hy gaan muziek speel vir julle, intussen. Bobby van die Jaarsveld, ek speel hierdie nou nommerkie net vir jou.

Dis hy. Lekker net vir jou. Groetnis, geseend is jy, geniet 'n mooi dag. En laat dit mooi loop. Maak dit 'n mooi dag toe. Asseblief. En ons gesels môre oggend om 8:00.

Ja, so 12 minute oor 9 en ja, ek wag vir 'n bouinspekteur om vir my te kom kuier. So as hy kom, dan gaan ek vir jou net musiek speel vir die res van die program. Maar ja man, ek hoop jy is reg vir die naweek. 'N sonnige naweek oor die hele Suid-Afrika. Ja, begin hier by ons met 'n temperatuur van so 22 hier in Laaiplek en daar in die noorde sien ek selfs diep in die 30 grade. Gauteng mense, julle gaan 'n lekker sonskyn naweek hê en ek dink hier by Sondag eers gaan julle 'n bietjie reën kry. Nou is jy reg aangetrek vir die dag? Ja man, dit is mos Vrydag en ons moet daarom daai blou jean en 'n ou T-shirtjie aan hê. Daar sê

Ja, ek hoop julle het almal julle koffiebekers volgemaak en ja man, 'n lekker lag, 'n dag, laat die dokter wag. 'N Gelukkige dag vir jou op kantoor. Groetvol groete van my. My ouma, Max.

Ja, Jannie sê vir my, om gevang te word vir dronkbestuur deesdae is nie meer 'n skande nie. Dit is 'n status, want dit wys jy kan 'n kar en petrol en drank bekostig. Dans met my in die kombuis van Tarantal.

Ek wonder of kort mense een story begin met toe ek klein was, of sê hulle nou soos ek nou is. Ja, ek wonder wat gaan jy vanaan doen? Een bietjie sokkie, bokkie?

Ja, Jannie is hy nou net vir my, hy was gisteraan so dronk. Ja, hy sê die polisie het iemand afgetrek op die TV. En toe sit ek sy toe sit hy sy bier onder die bank. Ja. Coolbox koning.

0: Ja, is nou so 9:32 en Stefan sê hy luister lekker saam. Welkom op kantoor, Stefan, en Charlotte sê vanavond gaan sy biertjie geniet en lekker na Stefan luister. Evert sê daar teen die berg in Aurora, hy het ook groot planne vir die dag. Ja, allemaal maak gereed vir die naweek. Maar kom ons vat gou gou die koffiebreek. En dan luister ons na Oppie Stoep story.
1: De Kadesal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
3: Ek kyk nou, Babie, so mense is verskriklik oulik. Kyk, dit is nou die ou OCC dorp. En jylle moet lag ook.
4: Die OCC is mos die myn.
3: Dit is die myn gewees, ja. Kyk na Makoland is mos maar eintlik die kopperbelt gewees. En goed, in daardie jare die mense omtrent lekker gelewe. Jy weet wanneer het OCC pie was.
4: Daar was altyd kopers.
3: Jy weet, daar was altyd koper. En jy weet wanneer het pie was. Want dan sien jy like die antiekie sy haar. En jy weet, spaar sy trollies is vol. Als gaan net goed en tops. Sy drank gaan op, van almal drink. Jy weet, en op Habib leven nog, want die hotel sit nog op sy plek en goed, en dan kom keier mis nou, en kyk, behalwe dat nou maak, want anders nou verskriklik lief is vir sport, toe begin die anties ook een vrouwe rugby span. Jongen is sterk anties. Is die enige anties, sterk anties. En is uitgevatte anties. Is die anties wat vrijdag haar hulle pum, saterdag draf sy uit. Nou moet julle maar die skram. Kijk, nou moet julle maar daarom ook die prentjie sien hoe hy lyk, jong. Maar is fikse anties. En die anties is ook nie, hulle is die rove anties, hulle is ordentlike anties, hulle klonge ook. Jy weet, hulle is hanks, het noem hulle dit ook. Jy weet, en nou het hulle nou so klaar, hulle is een rugby game gespeel, Gerrie, daar op McLeod Park in Babie. Misschien nou na Babie ken, weet jy waar is McLeod, was ook die enigste plek geweest die tyd wat spreilicht te gehad het. En toe die antiekies nou klaar gespeel en toe loop, hulle nou vir hulle aangetrek en toe gaan hulle lounge toe. Nou die lounge is nou die uithangplek geweest waar jy nou een kappietjie kan maak. En toe begin hulle nou aan drink raak, en soos een mens mis nou maar, ook maar neem, jy weet, en daar raak jou tongetje mis ook los, en daar begin brek jy. En een ding in een makwolander kan brek, ons noem het kamma. Jy weet, as jy nou brek, het kamma jy, en die anties begin brek, nou, en hulle brek, toen hulle is het kubbes. Jy weet, en die een antiekap so af, hoe my kerel, kom van Windhoek af. Hy is die wind, in Windhoek.
5: Yeah! Die buitenland.
3: Jong, en die ander antie denk net, so sal ek my nie laat breek en die doekietjie skuif ook so die kant toe. My kerel is die lig van Lichtenberg. Jong, en so gaan het nou aan en die ander antie kap af, maar my kerel, hy is die bil van Bultfontein. En die ander antie laat hem ook die brek, die tanden val amper uit, want sy sê, my kerel, is die pik. En die tanden wil net val van Pakketberg, en die smaak is alles. So hier ten die 1-7 af. En die ander antie sê, my eie hank, is die vrede van Vredendal. Nou is daar een ander antiekie, dat is ook die vinnigste center daar, en die oumens is vinnig op alles, maar die oumens kap toe net sip. Hulle vraag, sê jy daar ook iets, kijk my so ook een mens, die antie, maak toe nou sommetjes in die kop, want hou denk, sê jy hier, maar my hang kom van kakemas. Toe sê die oumens, moet hy maar niks sê, en toe van my ster net.

jy met jou naweek geniet en dankie vir die saamkuier. Ja, bly ingeskakel vir al die lekker programme hier op Gaan Groot Radio. Bye bye.

Not so easy to

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekeier restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Baie aande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootte van Jester Heer. Maal sê jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kri goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maandeaande om 8:00 luister ons na die onsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker jy gaan saam met my sommer baie leer en groei terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel elke Sondag aand 7:00 net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons luister na die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak. Elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: بس خدوني رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

was die wens my opgedoen. En al sleep dit aan my voete, skree my vlerke in die vee. En ek wens vir jou iemand, vir wie jy lief is. Nes ek vir jou.

старая квартира, на Afrikaner buurvrouw. Ik wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag as ek jou mis. En ek sien jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer, meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Macton en sy ervare span is die ideale manne om my onderhande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gou, ry ons. 022-77-22-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

faire horrible, monsieur. Ani hang fanta fond ben, assis son sac, spiel sei di moiste mélodie. Vingers ken die pand, opgesluiten wit en swart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange. Verstaan die hand sy diepste smart.

die son kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my moet huis toe loop of afskyn neem na my laaste sigarette.

Granola, roepie sy paikie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van oranje

0: snot kop?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
0: Jo, ek is so bly. Ek kan nie oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
0: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
0: Tata. Please. Hy eet nog perskes.

maar die naam van Skopa Diepel. Maar Irene bly weg, sy skaap of vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, in die naam van Skopa Diepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Oi, ek is Loni Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal. My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar. Gaan groot radio met style.

sei, daar sei. Dis Vrydag aand. Ons gaan lekker musiek maak. Ons sê baie welkom aan elkeen wat hier vanaand is. Ons gaan lekker kuier. Ons gaan moet nou lekker vuur maak en lekker kuier. Baie welkom aan al die luisteraars. En dankie vir die geleentheid dat ek bietjie vir julle musiek kan maak vanaand. Hoop julle kuier lekker en julle geniet die musiek. Ons sê kom ons doen hy ding. Hoop julle kuier lekker saam. Geniet hom. Bad Boys Blue.

Nee, wat daar vat hy, dis vrijdag aand. Kees Meline Berg en nie weet afskit. En laat ons begin in 'n partytjie mood kom. Ja, kom ons kom in die mood, kom ons kom in die mood. Ah, sy, kom ons vat dit. Ek hoop julle het ietsie in die handjie wat die keel kan nat maak. En ons gaan nou die vuur aansteek. So kom ons doen daai ding, geniet die vrijdag aand. Die musiek is net daar vir julle. Daar vat julle om hoor. Geniet hom.

Daar sê soos hulle aansaan, net daar's die musiek wat aangaan. Lekker man, ek het nou 'n mooi foto gekry van Wessel vanuit die George uit. Jog, moet kyk hy lekker braai. Ja, nee Wessel, jy mag maar 'n braaitjie pak. Lyk vir my daar's 'n lekker vleisie op daai kole, hoor. Dat hom net nie brand nie, want dan gaan mammie vir jou piets. Daar sê 100% julle, ek gaan nou na julle boodskapies luister. Dankie dat julle luister. Dis so lekker om vir julle musiek te maak. Ek het nou al heel week hierdie lysie by mekaar gesit net om vir julle te sê, dis Vrydag. Ons gaan nou kuier en ons gaan nou braai. Daar sê geniet hom hoor. Ons praat weer, ek gaan nou na julle boodskapies kyk. The light of the morning finds you sleeping in my bed.

Daar is hy nou nie. Kyk ek na julle boodskapies. Dis die Salit en Petro het ingeskakel en vir my lekker boodskapies gestuur. Ja, lyk my die mense van George is aan die gang hoor. Dankie dat julle ons so support hier by Gaan Groot Radio en George in die tuinroete. Petro, dankie man, dankie vir jou boodskap. Salit, ek gaan nou vir jou daai goedjie speel wat jy vir my gevra het. So dan doen ons hom so. Ek sien julle braai pork belly en ontspan met 'n soetwyntjie. Daar is ons nou hoe jy Vrydag aand ons aanpak. Daar is hy 100% gaan groot. Nie net daar nie, maar sommer hier ook op die radio. Daar is hy. Geniet hom julle. Hier is hy Bad Boys Blue. You're the Women.

Dis You're a Woman van Bad Boys Blue. Dis mos nou maar 'n lekker nommertjie gewees daai op sy tyd in die 80's, nê? Kan julle nog onthou het lekker ons gejive op hom. Daar's sy. Luister, ek wil graag bietjie van die ander luisteraars hoor van waar is julle? Waar skakel julle in? Lyk my George is besig om te wen nie vir julle, hoor. Hulle gee vir julle pak sla. Kom julle, laat weet vir my 082 925 0789. Stuur vir my boodskapie en sê van waar skakel jy in en hoe lyk jou vuurtjie? Daar sy, stuur my fotoetjie op, man. Die mense bietjie jealous maak hierso. Daar, kom ons doen hom so.

0: groene en 'n perry.
1: Nou, as jy het nou gesê vrugte is nie goed vir jou nie, nie? Ja, al die limoene en die lekker dinge. Luister, ek wil net graag vir Philip sê. Philip, vanoggend toe ek nou so ry na 'n kliënt toe, toe jy sommer die Vrydag se musiek aan die gang gebring, ja. En ek sien jy stuur vir my groete. Daar die Weskus uit. Dankie Philip, jou musiek was pyk vanoggend. Lekker gekuier hoor. Daar sê ons gaan hom voortvaan vanaand, want jy het hom begin. Dankie Philip. Ek hoop jy geniet en kuier hom lekker. Daar sê kom ons kyk wat ek die volgende vir julle het. Kom ons gaan na Gauteng.

So is daai going back west, 'n bietjie anders ter mix daai nê. Bietjie wat ons gaan gewoond is. As hy nee, ek sien hierdie mense is lekker aan die gang op die WhatsApp soos hulle sê. Ja, sien, dan word soentjies vir Philip uitgestuur. Ja, nee, wat Philip, jy is die eister hoor. Nee, want die mense is lief vir jou. Hou aan met daai lekker musiek wat jy elke dag vir ons speel. Ek wil net graag vir julle herinner. Andrei is môreoggend van 8 tot 10. Dan doen hy Saterdag jou luit. Julle moet asseblief inskakel. Hy is mos 'n eisterman daai. Nee, wat? Hy doen die ding goed. Kom ons speel vir julle die volgende enetjie. Dan nie so baie praat nie. Ons moet speel. Ons moet die ding aan die gang kry. Ek hoop julle is nou lekker loshaal, want ek bring vir julle goeie musiek vanaand. Skit daai biscuit baby.

sy en daar gaan Bonnie Mokkel. Lekker man, lekker die russies. Luister, ek wil net ook sê, André sê groete vir Petro. Hy sê, jy sê vrydag vrou en jylle moet lekker keier. Lyk my Petro, jy en Wessel is aan die gang hoor, want jy is bekend. Wat sy naam Saal, het sê groete vir jylle. Sê jylle moet lekker braai. En hierdie liedjie het hulle spesifiek vir julle hoe sê hulle gekies. Ja, Charlotte het dit gekies vir julle. Ek hoop julle geniet hierdie ene. Daar's hy skitter.

Ja, daar hoor jy hom nou. Die man sê, braai nooi. Ek hoop jy het die vuur al aangesteek. En daar is 'n vleisie wat wil brand. Geniet hom.

dis soos hulle sê nie, ons is 'n stasie wat luister en ons deel wat ons luisteraars wil luister. So ek het gehoor wat julle wil hê. Hier kom hy.

0: is hoe ons dit doen, ons op 'n Vrydag aand. Dis die ventertjies, Kosie Bekes en Connie Warries. Daar is hy net vir jou, Petro. Daar is hy, geniet hom. En vir Charlotte.
1: Ladies and gentlemen, rock and roll. Oh.

Skus, daar gly my vinger nou. Sorry, ek speel weer hier enetjie vir julle van die ventertjies Kosie, Pekus en Kaniwaris. Ons gaan weer met hom aan.

Nie nou net, nee, die 60s het nie lekker muziek gehad nie, en kyk hoe lekker kan ons hy jippies fly, die lyfie losmaak, ek hoop julle is nou los vir die vrydagavondse muziek. So kry ek 'n boodskap van Hein en Olivia van George af, en dan sê hulle kan jy lekker, hulle geniet die muziek. Lyk my, dis net George mense wat ingeskakel is, so bykie Weskus mense, en dan mense van Pretoria. Ja nee wat, so gaan ons lekker kuier. As ek sal later weer vir julle lekker boeremusiek nommertjie inbring, het link vir my of julle daarvan hou. Geniet hom.

dis hoe hulle sê, nee. Jy moet besop met wie jy praat en met wie jy gesels, want hierdie George is so klein, nee. So is allemaal gekonnek, nee. En daar is my buurman, Hein en Olivia, familie van Petro en Willie Wessel. Ja, kan jy glo? Jesus, nee, dit gaan lekker. Luister, dis 'n lekker nommertjie wat ek nou vir julle gaan speel. Nou, as hy kom, ons vat hom eers bietjie. Ons gaan bietjie in jou groot skit daar in die Techno House. Dan sy geniet hom.

As jy nou 'n bietjie later ingeskakel het, jy is op Gaan Groot Radio. Ons is internasionaal. Hoop julle geniet hom. Is Vrydag aan. Gaan groot. Asai. En hierdie volgende nommertjie is kom van Petro af, Hein en Olivia. Geniet hom.

Maar daar is nou net 'n voorsmaak van môre aan se boere musiek wat ons gaan speel hier op gaan Groot Radio. En dis van 6 tot 8. Ja, as jy van boere musiek hou, moet jy verseker ingeskakel wees. Ek het vele lekker nommertjies van môre aan. Kom ons gaan verder met 'n Vrydag aand musiek. En dis en die man sê net so, daar vat hy.

0: Asai, sê vir my bietjie. Kyk jy hulle lekker? Ran die vure. Is die glasie in die hand? Want hier gaan dit lekker hoor. Altyd lekker. Ons speel die beste nommertjies hier op Gaan Groot op radio. Daar is hy. Volgende ene.
1: Connection confirmed. Are you ready?

So daai was tema soos en die man met die gewone stem. Nou sê kom ons gaan aan. Kyk wat kan jy inklusief vir ons volgende bring? So 'n bietjie iets van Donna Summer. I feel love. Dis 'n bietjie 'n mix. Geniet hom.

say, don't stop believing. Kom ons vat hom en na gaan ons nou vir Philip, my mede-kollega, gaan ons nou 'n lekker nommertjie speel. 'N Lekker Vrydag special. Geniet hom.

Ja, so maak ons die kooks vuil, nie? Maar hy's lekker. Luister, ek gaan nou vir julle 'n nommertjie speel wat ek dink nie baie mense al gehoor het nie. Ek hou ook van baie van my oorsese musiek. Ek hoop julle geniet hierdie een.

So kry ek nou 'n boodskapie van Nikki daar van Velderig af. Sy kuier net so lekker en sy geniet die musiek. Daar is hier se volgende enetjie vir julle.

die promosie muziek naar jullie oren toe, nee. Ek vrijdag aand, so net na 9 in Suid-Afrika, so 10 oor 9, as julle van die tyd wel geweet het. En dis wat ons vir julle doen. Kom ons kyk, hier bring ons vir julle volgende eenetjie in. Daar is hy.

nou soos Charlotte het sê, nie, het eintlik niks om in die aande en vrydag aande te doen nie. Hulle sit en luister musiek, en dis mos wat vir vrydag aande daar is. Skop uit die skoene, skop op die voete, en nou gaan julle net lekker kuier. Ek gaan nou hier so enetjie uithaal hier uit die agterste kas, 'n bietjie die stof afskud, en julle gaan hom geniet. Julle sal hom sien, dis 'n ou bekende, maar hy's lekker.

Ja, so hoor ek Hein en Olivia. Hulle het tomme besluit, hulle gaan 'n bietjie dans in die kombuis en dis mos wat 'n Vrydag aand mos is voor. Natuurlik man, natuurlik. Vat van mammie en draai haar, laat sy lam word. Dan sy is nog 'n goue oue.

So kuier ons die Vrydag aand op Gaan Groot Radio. Dis soos hulle sê, hoekom sal ons gaan vroeg lê? Nee, wat ons kan ons môreoggend bietjie in lê, maar jy kan nie te laat in lê nie. Want Andre is daar met Saterdag Jolyt. So, kom ons kyk. Ek gaan julle gou 'n bietjie Italiaans leer.

Ja, kyk, ek moet sê, daai ene was bietjie voltoor. Nee, hy het bietjie ons ons ons ons. Okay, kom ek vat julle gou na daametjie toe van Amerika. Jamie Foxx. Ek weet of julle hom al gehoor het nie.

0: for free.
1: Kijk, dit is dus een scène. Ek het iets van alles hier. Ek speel muziek wat mense ken en mense wat nie ken nie. Dis die muziek wat ek doen. Ek is lief vir muziek. Ek gaan nou weer bykie hier na 1903 se muziek toe. Van George Baker. Bykie rustiger ene.

Vloei die musiek deur ons are, nie? Lekker om te luister, lekker om te hoor. Dit is 'n gawe wat die Here ons gegee het om te kan hoor wat mooi musiek die mense maak. Ons hy geniet hom.

0: soos die luisteraars nog aan die ingeskakel en dan luister en geniet die muziek. Ja, ek hoor Philip hou ook van die muziek wat ek geniet, want dit is lekker muziek, want het sit lekker op die oor en hy maak toef toef en hy gaan lekker. Ja, nee, wat so gaan ons aan, dit is nou so net na 23 minute oor 10, is nog een paar liedjies wat ek kan speel vir vanavond. As jy nog luister, dan gaan ek nog aan. Geniet om.
1: Ek dink, ek is meer Afrikaans as jy.
2: Ach, jy wens.

Ja, so is Nikki en Charlotte nog steeds besig om lekker musiek te luister. Ja, sy, dit was nou 'n versoek van haar wat ek nou wil speel. Kom ons vat hom. Daar sy net vir julle.

Soos julle kan hoor, daai Belando is Spaanse muziek. Dit is soos Enrique Iglesias se muziek wat ek net vir julle gespeel het daar. Kom ons speel ietsie iets anderster vir julle van Queen met so 'n bietjie van 'n twist.

Is nou soos hulle sê daar nê. Fluit fluit my storie is uit. Dankie julle vir lekker luister vanaand. Ek hoop julle skakel in vroeg môre oggend weer saam met Andre met Saterdag Jolyt. En as ons die Heere

gaan luur gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

skade die begin nie altyd dadelik nie, maar dit maak ons nie van ons slegte mense nie. Ons kas is soms leeg, maar daarom kan ons selfs in jou ongelukkig gaan het nou, maar dit is oor geld. Dis toch ook iets waar ons het toevaan besin oor die dinge in die lewe wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons foute, maar dit is mos normaal. Gelukkig kom ons daarom altyd tot 'n verhaal. Het dankbaar is dit te kyk nou dat alles wat gebeur het, daar is ek te seker goeders

dieper die pijn. Ja, hoe rooier die blom, hoe dieper die pijn.

0: wil graag hê jy moet by my wees. Kom eerder die stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.